Liber nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et ad peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvator.

Mina Jesu Christi, Quixis, qui, Dixixti, Apostolis Tuis, Pacem Relinquo Vobis, Pacem Meum Do Vobis, Ne Respicias Peccata Nostra, Sed Finem Ecclesiae Tuae, Eamque Secundum Voluntatem Tuam, Pacificare Equadonare Digneris, Qui Vivis et

0: Ecce agnus Dei, ecce putole peccato mundi. Beati qui accenem agni vocati sum.
1: Dominum sum Deus, credentia subtectum meum, et tantum de grano, et sana vita omnem.

Libra nosque sumus domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato sumus semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvator

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in

0: Ecce agnus Dei, ecce cutole peccato mundi. Beati qui accenem agni vocati sum.
1: Dominus in Deus,
0: credentia subtectum meam, et tantum de grandum, et sana vita amana mea.

Per donos quae sumus domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatum.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnis,

0: Ecce agnus Dei, ecce vitola peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sum.
1: Domini nos in Deus, credentia subtectum meum, et tantum de grano, et sana vita amor.